0: U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma Risan 2026 proteklog vikenda održano je predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Naumovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Profesor Numanović, govoreći o porodici kroz prizmu filmskog stvaralaštva, na početku predavanja ukazuje na bliskost igranog i dokumentarnog filma.
2: Ako je čovjek pošten, u stvari vrlo malo razlike ima. Da, neki kažu dokumentarni film se bavi stvarnošću, a igrani film izmišlja. Ali dokumentarni film je uvek neka vrsta izmišljotine na temu stvarnosti, a igrani film je uvek neka vrsta vrlo stvarne, pa i bolne, i zastrašujuće, i divne priče o stvarnosti. Priče ispričane onako kao što su mnoge priče pričane, vođenjem računa o lepoti reči, o lepoti slike, o lepoti izraza, ali dobrog filma nema ako iza njega nije ljudska priča i ako on nešto ne govori o ljudskom iskustvu, o tome šta znači biti čovjek na nekom mestu u neko vreme. I u tom smislu između igranog i dokumentarnog filma ima mnogo manje razlike nego što ljudi često vole da pomisle, stavljajući stvari u kutice i deleći ih tako po nekim. A ima li išta bliže najvažnijim trenucima ljudske situacije nego što je porodica? U porodici se čovjek rađa. Njegov život počinje okružen porodicom. Od porodice se i rađa, bez porodice se ne rađa. U porodici provodi svoje najlepše dane, svoje detinjstvo, odrasta, saznaje, uči kako da bude čovjek ili i ono drugo isto. A onda stvara i sam svoju porodicu, ostajući deo porodice ili odlazeći i stvarajući novu porodicu. Onda prolazi to iz početka, ali sada gledajući kako neko drugi prolazi onaj put koji on sam prošao. Dakle, to je jedna sredina koja je najpotpunije ljudska, koja je najbliža suštinskom ljudskom iskustvu, koja je samo ljudsko iskustvo. Nema ničeg što je tako blizu našem iskustvu bivstvovanja na ovom svetu kao što je porodica. I zbog toga je ona jedna od ključnih tema. Ali ima i drugih razloga. Ona je uvek bila velika tema upravo zato što je to, zato što je najprirodnije okruženje, zato što uz pomoć nje nastajemo, zahvaljujući njoj rastemo, u njoj napredujemo, a kad dođe onaj čas, ako smo srećni, u njoj i odlazimo okruženi svojima. Dakle, to je sfera koja ispunjava naš život i smislom i emocijama. Nažalost, današnji dan, i to je upravo jedan od razloga zašto sada govorimo o porodici. Jer u stvari, ako postavimo sebi pitanje koji je razlog da se ta tema nametne, onda je između ostalog i to što očigledno postoji zanimanje za porodicu. A to zanimanje ne dolazi iz ovog opšteg što sam do sada govorio, iz tog opšteg značaja porodice, nego iz jedne mnogo bolnije i konkretnije stvari, a to je kriza porodice.
1: Promjene kroz koje prolazi savremena porodica, prema riječima profesora Numanovića, otvaraju i pitanje budućnosti zajednice, posebno u kontekstu rađanja novih generacija. Film, međutim, može biti prostor u kojem se o tim promjenama i izazovima govori bez osuđivanja, sa namjerom da se ljudsko iskustvo prije svega pokaže i razumije.
3: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.